0: 97.8 na Vsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsev
1: Radar, 11 horas.
2: O Nós Alive está de volta, 9, 10 e 11 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. Foo Fighters, Nick Cave and the Bad Seeds, Wolf Alice, Matt Berninger, The War on Drugs, Pixies e muito mais. Garante já o teu bilhete. Nós Alive, o melhor cartaz, sempre.
3: Segue-nos na app Radar.
4: Rádio Radar 97.8.
3: Disponível em iOS e Android.